0: Pero male do vos non está. Levo un mistero ombra que su marti pro que guarde noi su fala. E noi sa fala.
1: Secco!